इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिककेन्द्रे

0: इत्येतान् आहूय प्रबलं विरोधं प्रकटितमस्तीति. सः अस्मिन् प्रदेशे नौकायानस्य उपरि निरन्तरम् आक्रमणानि अतीव चिन्तास्पदं वर्णितानि तथा च शान्तिं स्थिरतां च पुनः स्थापयितुं संवादस्य कूटनीतेः च आह्वानमपि अकरोत्.
1: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं. हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया. हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था. क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं. ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए. हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके.
0: गल्फ क्षेत्रस्य अपरसचिवः असीम आर महाजनः अवदत् यत् सर्वकारः पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य स्थितिं निकटतया निरीक्षमाणः अस्ति. भारतीय अभियानेन च अहोरात्रं सहायता सेवाः अपि आरब्धवन्तः. सः अवदत् यत् अस्मिन् मासे 8 दिनांके ओमान देशस्य समीपे लक्षिताः MT मारिवेक्स नौकायाः सर्वे 24 भारतीयाः कर्मचारिणः सुरक्षिततया रक्षिताः सन्ति. ते शीघ्रमेव स्वदेशं प्रत्यागमिष्यन्ति इत्यपेक्षया अस्ति. पत्तर नौवहन जलमार्ग मन्त्रालयस्य अपरसचिवः मुकेश मंगलः अवदत् यत् मृतकानां नाविकानां परिवारान् सीमेन वेलफेयर फंड सोसाइटी इत्यस्य माध्यमेन प्रत्येकस्मै 10 लक्ष रूप्यकाणां अनुग्रहराशिः प्रदीयते. सः अग्रे सूचितवान् यत् अद्य ओमान देशस्य शिनासपत्तनस्य समीपे समुद्रीय सुरक्षा घटनायां संलग्नः गिनी बिसाउ इत्यस्य ध्वजेन युक्तः MT जलवीर इत्यस्मिन् स्थिताः सर्वेपि 20 भारतीय कर्मचारिणः सुरक्षिताः सन्ति. निर्वासन प्रयासाः च प्रचलन्ति. अत्रान्तरे देशे उर्वरकस्य इन्धनस्य च आपूर्तिः स्थिरास्ति इति प्रशासनेन आश्वासितम्. उर्वरक विभागस्य अपरसचिवा अपर्णा एस शर्मा इत्येषा अवोचत् यत् पर्याप्तानि भण्डाराणि उपलभ्यन्ते. अनेकदेशैः आयातः च सुनिश्चितः अस्ति. पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अकथयत् यत् आंतरिक शोधनागाराणि उच्च क्षमतया कार्यं कुर्वन्ति. अशोधित तैलस्य पेट्रोल इत्यस्य डीजल इत्यस्य LPG इत्यस्य च प्राकृतिक ईंधनस्य आपूर्तिः अप्रभाविता अस्ति इति सा अवोचत्. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् साम्प्रतं विश्वम् अनिश्चिततायाः अस्थिरतायाः च अनुकालम् अनुभवति. परं भारतदेशः आत्मविश्वासेन दृढसंकल्पेन च अग्रेसरति. नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने नीति आयोगस्य 10th शासक परिषदः अध्यक्षतां कुर्वन् सः अकथयत् यत् यथा यथा भारतं विकसितभारतस्य लक्ष्यस्य समीपं गच्छति तथा तथा केन्द्रराज्यसर्वकारयोः उत्तरदायित्वं वर्धयन्ति. तेन भणितं यत् राज्येषु पारस्परिक सहयोगः संवादः विचाराणाम् आदान प्रदानम् आवश्यकं भवेत्. विषयेऽस्मिन् नीत्यायोगः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वाहयति. नीति आयोगस्य सहयोगेन सर्वेषां राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मध्ये विचारविनिमयः सम्यक् भवेत्. विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्रति बलमपि वर्धिष्यति. सभायामस्यां देशे कौशलविकासस्य संवर्धनं वृत्त्यवसराणि अपि वर्धयिष्यन्ति. वर्षस्य अस्य विषयो विद्यते 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितभारताय समावेशी मानवविकासः. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. प्रवर्तन निदेशालयेन आंध्र प्रदेश राज्य मद्य पदार्थ निगम लिमिटेड इत्यस्य कथिते परिवहन प्रवञ्चनाकाण्डे हैदराबादे 5 स्थलेषु सहसान्वेषणं कृतम्. प्रवर्तन निदेशालयस्य अधिकारिणः कथयन्ति यत् आरोपिजनाः शासकीय कोषात् 95 कोटि रूप्यकाणां वित्तहरणं कृतवन्तः तथा च स्व सहयोगिनां कृते अवैधलाभाः अर्जिताः. भारतेन